0: 怎么嘞？米兵说，
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ！あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか？
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい、大佐、どうぞ。

0: 下次见面我请你喝酒，
1: 一言为定。
0: 保重。
1: 一路平安。
2: 保重。
1: 好，
0: 撤。
3: 扉を開けろ。
4: 開けろ。
3: はい。病院を封鎖し、部屋を詳しく捜査しろ。
4: はい。各部屋捜査しろ。
5: はい。

0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头儿，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大巴山。
4: 哎，哥，刘三叔。

0: 我说我那俩亲戚，有急事走吧。那他有什么办法呀？是不是？哎，我说兄弟，你呀，你真以为那些小鬼子一个个的都跟傻子一样啊？如果你要是这么说，那就坐实了咱俩通敌的罪名。咱现在是一点退路都没有了。
1: 团座，团座，又怎么了？副团座，你母亲被鬼子杀了。
2: 什么？
1: 你放屁！我娘在家好好的。
2: 是真的，是二狗哥亲口跟我说的。
1: 二狗子。
3: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开

0: ぼこ
1: ですね、はい、
0: あそこ、
2: はいはい、
0: 皆さん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: こちらになります、
1: どうぞ。
0: はい、こちらです。
2: はい、メイク、メイク、メイク、メイク、
0: そこ

0: はい、もういいよ。はい。よろしいですか？
1: OK です。
0: はい。
2: 大丈夫です。
0: 監督、よろしいですか？
2: よろしくお願いします。
0: いいよ。はい。
1: お願いします。
0: 本番！はい、スタート。
3: モニ
1: ー。12の8、1回目。
3: アクション！